0: vremena.
1: Svako dobro. Hemohar. Jeste vrijeme za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 9, u Doboju 10, u Sarajevu, Bijeljini i Tuzli 11, u Zenici 12, u Mostaru 14, u Trebinju 15, a u Neumu 16 stepeni. Kada riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjače Peking i Sidney sa 27 stepeni. U Madridu i Tokiju je 20, u Atini 17, u Parizu, New Yorku i Torontu 16, u Rimu 15, u Londonu 13, u Štokholmu 12, u Moskvi 10 i u Beču 9 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše, tokom dana očekuje se i smanjenje oblačnosti, u Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 15 i 21, u Hercegovini do 24 stepena. Vrijeme sutra, nedjelja, 27. septembar, bit će pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, jutarnja temperatura od 6 do 12, u Hercegovini oko 15, a najviša dnevna od 19 do 24, u Hercegovini do 27 stepeni. Ponedjeljak 28. septembar bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 12, u Hercegovini do 15, a najviša dnevna od 20 do 27 stepeni. I tu je prognoza za utorak 29. septembar bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom od 6 do 12, u Hercegovini do 15 i najvišom dnevnom od 20 do 27 stepeni.
2: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: 4. Volkswagen.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.